0: De mi Mary Lost Kila.
1: Memory Lost?
0: Call the doctor.
1: Yaar sonnadu?
0: Mama kirike bunne ayya seeni velune muku thatta poi vidukrene ayya mata.
2: Oh my god.
0: Super doctor ne. Doctor hariyatama kiyala diyanawane.
3: Hina levi sindu ahanna. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දී ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.